Tên này quý cả là cả lơ Ngũng có gần chi mà anh nhá ra cơ cụ bộ mộng Lơ tù tù cụ tơ vơ Anh nhìn ngủ rìa yếp phơ ủ quý lơ vơ sơ vơ cơ Rất tù cụ gần đà rơ rơ nơ yếu cụ tù bộ vya Quay tè ủ lơ tù lơ kì chê chê Yên ni yô rô cơ vơ sơ vơ ủ quý phụ cô nụ lơ Yô ủ quý lơ vơ sơ vơ cơ yá sàng vô tạp bộ yi Kê ta sơ sơn cơ ủ lơ phơ tù phá kê sá nơ Kê prì mát tà tè lù dù bơ tờ mù nìa Kô rô dù bơ tờ mù nè Dù bơ vô tò pram pram Bila sebu uu kui Te atak pame anak Menek lengke pulu Purwer berkenda Berkenda kola Sokode menek lengke pulu Dapanggu menek lengke Koga tiliri cevye menek lengke pulu Mata mele etinine Ika felak febi kwe wukunle Kasa kura kura kofi Sabele le sebu uu kui Sa kalola neye Ufale Kata iteke ule fekara Menek lengke pulu Mulume mumu Uye mena bale Uku ila berke motumwe Ya waro le melek bengke Tubu we la nyare vire Uku re diri wawo nyare vire Lo chungulu Uwe wasa ulurure abayi Mena faruwe Ula ere dawe le me Kuro kuro